0: سام شمول قلبه يا سيبه ما ارميش بعده سيب مين دقيقه شويه لعنه سيب بالي سرق فكر يوم يا زمان وسام شمول قلبه يا سيبه ما ارميش بعده سيب مين دقيقه شويه لعنه سيب.
1: Derűs napot, jó reggelt, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, a Tárkány Trió muzsikál a folytatásban. Majd a 8 órai hírek előtt kalandozunk a páva nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval. Dolliról sláger nyitja a következő zenei órát, ez lesz a végleg, a szívügyem maradtál. Tartsanak velem továbbra is!